0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо українських слова – садовина і городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов. На щастя, корінна українська поступово відроджується у навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, – це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Новалайн. І знову лайн танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 4-та година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль, пляшку відкоркувати, якщо є корок, бізнес і школу відкрити, зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: Отакої. Дякую, Юлія, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

0: Україні 5 година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
3: Радіо Нова Лайн.
4: Це твоє літо! І знову лайн танцює!
0: Це Радіо Нова Лайн. Карта світу. Придибашка.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання для всіх! Це Альона Катіон, Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
2: Дуже слушна тема, оскільки на Novaline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто – Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
1: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Novaline FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Правильно. Це Новолайн. Літа хіто.

0: Ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
3: Танцюй під нами! Радіо Нова Лайн!
0: Лінія хітового настрою!
3: Танцюй під Нова Лайн!
0: Це Нова Лайн!

0: Налаштовуйся на літо.
1: Нова лайн.
0: Нова лайн запалює хітами.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Time is what you need. Time.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай. Замість фраз на голодний шлунок, на тощак, українською кажемо на ще серце.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100%-овий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100%-ова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Радіо Nova Line. Radio of your

0: триває. Залишайтесь.
1: Ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: можна покидати вирізні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
0: Перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 7-ма година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні! Героям слава!

0: se me la stanno le.
1: Хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Та порядок.
1: Літо співає тут. Літо запалює на Нова Лайн.

0: Привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
1: Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

0: Служка на Нова Лайн.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.
3: Залишайтесь в укритті.

0: Україні 8-ма година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом!

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

Дійду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо!

фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
3: Це твоє літо! І знову Line танцює!
0: Це радіо «Нова Line».

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Нова Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Пісня за піснею на Новолайн.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

Софії Сонцем. Ану Волайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 10-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора. До Києва прибув президент Литви. Українські військові вдарили по Єйському нафтоналивному комплексу в Росії. Назар Чепурний здобув перший особистий титул чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до Києва напередодні 35-ї річниці незалежності України. На залізничному вокзалі української столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Науседи, протягом наступних двох днів він долучиться до заходів з нагоди Дня прапора та Дня незалежності України. Крім того, литовський президент зустрінеться з Володимиром Зеленським і візьме участь у дискусіях із союзниками з країн Північної та Балтійської Європи, а також у засіданні коаліції охочих. Українські військові вдарили по резервуарах спально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Росії. Про це повідомив Генштаб. Об'єкт розташований у Краснодарському краї. Після удару там виникла пожежа. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйську та Ганройській затоці Азовського моря. Він приймає, зберігає та відвантажує нафтопродукти на морський транспорт. Вантажні термінали порту можуть обробляти близько 6,8 мільйона тонн вантажів на рік, з яких понад мільйон тонн припадає на наливні вантажі, зокрема нафтопродукти, також об'єкт забезпечує російську армію. Платформа TikTok погодилася виплати 400 мільйонів доларів у рамках угоди про врегулювання судового позову уряду Сполучених Штатів Америки, в якому їй інкримінується порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило про укладання угоди з TikTok та китайською компанією ByteDance. Український гімнаст Назар Чепурний виступив у фіналі чемпіонату Європи 2026 у своїй профільній дисципліні – опорному стрибку та здобув перше в кар'єрі золото. Чепурний став єдиним з шести українців, що зміг потрапити до особистих фіналів. Гімнаст змагався у двох дисциплінах – опорному стрибку та паралельних брусах та пройшов у фінали.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 серпня у більшості регіонів України спека поступово спадатиме, на півдні повітря прогріється до плюс 30 градусів максимально, на півночі сонячно та плюс 24, на заході від 14 до 21 протягом доби, на сході близько 30 тепла в день та ясно. У столиці України також безхмарно, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
4: Це твоє!

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась. Радіо Нова Лайф.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: життя. Зберігайте спокій.
1: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
0: Та порядок. Увага! Повітряна тривога.
1: Том Сода та думки. Сеньоріта.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора. До Києва прибув президент Литви.
2: Увага.
1: Українські військові вдарили по Єйському наливному комплексу в Росії. Назар Чепурний здобув перший особистий титул чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до Києва напередодні 35-ї річниці незалежності України. На залізничному вокзалі української столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Науседи, протягом наступних двох днів він долучиться до заходів з нагоди Дня прапора та Дня незалежності України. Крім того, литовський президент зустрінеться з Володимиром Зеленським і візьме участь у дискусіях із союзниками з країн Північної та Балтійської Європи, а також у засіданні коаліції охочих. Українські військові вдарили по резервуарах спально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Росії. Про це повідомив Генштаб. Об'єкт розташований у Краснодарському краї. Після удару там виникла пожежа. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйську та Ганройській затоці Азовського моря. Він приймає, зберігає та відвантажує нафтопродукти на морський транспорт. Вантажні термінали порту можуть обробляти близько 6,8 мільйона тонн вантажів на рік, з яких понад 1 мільйон тонн припадає на наливні вантажі, зокрема нафтопродукти. Також об'єкт забезпечує російську армію. Платформа TikTok погодилася виплатити 400 мільйонів доларів у рамках угоди про врегулювання судового позову уряду Сполучених Штатів Америки, в якому їй інкримінується порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило про укладання угоди з TikTok та китайською компанією ByteDance. Український гімнаст Назар Чепурний виступив у фіналі чемпіонату Європи 2026 у своїй профільній дисципліні – опорному стрибку та здобув перший в кар'єрі золото. Чепурний став єдиним з шести українців, що зміг потрапити до особистих фіналів. Гімнаст змагався у двох дисциплінах – опорному стрибку та паралельних брусах та пройшов у фінали.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 серпня у більшості регіонів України спека поступово спадатиме, на півдні повітря прогріється до плюс 30 градусів максимально, на півночі сонячно та плюс 24, на заході від 14 до 21 протягом доби, на сході близько 30 тепла в день та ясно, у столиці України також безхмарно, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
3: Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Україна!
4: Понад усе!
3: Україна!
4: Понад усе!
3: Україна!
4: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: продовжуємо знайомитись з новинками музики разом з релізом Камалії. Композиція має назву «Самбука», і в цій історії це не просто напій. Це метафора почуття, яке спалахує яскраво, але так само швидко і згасає. За словами Камалії, цей трек про внутрішню свободу, яка приходить на зміну болісному розставанню. Звучання композиції енергійне і підбадьорює до танцю. Загалом саме цього і прагнула Камалія, щоб через рухи тіла під трек «Самбука» слухачі звільнились від накопиченого болю. А зараз слухаємо цю новинку.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: трек Камалії. Самбука – контрастна композиція, чим і може зачепити слухачів вже найближчим часом. Ми ж щодня відкриваємо для себе цікаві музреалізи. Наступний завтра. Мене звати Арджеяна. До зустрічі!
1: Прослушка.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: хітового настрою.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
3: І знову лайф танцюй.
0: Радіо палкого літа. Це Нова Лайф. Wake up. Dream inside the dream.

0: Головне в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора, до Києва прибув президент Литви. Українські військові вдарили по Єйському нафтоналивному комплексу в Росії. Назар Чепурний здобув перший особистий титул чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до Києва напередодні 35-ї річниці незалежності України. На залізничному вокзалі української столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Науседи, протягом наступних двох днів він долучиться до заходів з нагоди Дня прапора та Дня незалежності України. Крім того, литовський президент зустрінеться з Володимиром Зеленським і візьме участь у дискусіях із союзниками з країн Північної та Балтійської Європи, а також у засіданні коаліції охочих. Українські військові вдарили по резервуарах спально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Росії. Про це повідомив Генштаб. Об'єкт розташований у Краснодарському краї. Після удару там виникла пожежа. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйську та Ганройській затоці Азовського моря. Він приймає, зберігає та відвантажує нафтопродукти на морський транспорт. Вантажні термінали порту можуть обробляти близько 6,8 мільйона тонн вантажів на рік, з яких понад 1 мільйон тонн припадає на наливні вантажі, зокрема нафтопродукти. Також об'єкт забезпечує російську армію. Платформа TikTok погодилася виплатити 400 мільйонів доларів у рамках угоди про врегулювання судового позову уряду Сполучених Штатів Америки, в якому їй інкримінується порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило про укладання угоди з TikTok та китайською компанією ByteDance. Український гімнаст Назар Чепурний виступив у фіналі чемпіонату Європи 2026 у своїй профільній дисципліні – опорному стрибку та здобув перше в кар'єрі золото. Чепурний став єдиним з 6 українців, що зміг потрапити до особистих фіналів. Гімнаст змагався у 2 дисциплінах – опорному стрибку та паралельних брусах та пройшов у фінали.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 серпня у більшості регіонів України спека поступово спадатиме, на півдні повітря прогріється до плюс 30 градусів максимально, на півночі сонячно та плюс 24, на заході від 14 до 21 протягом доби, на сході близько 30 тепла в день та ясно, у столиці України також безхмарно, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88.
2: Зберігайте спокій.
0: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що... Це Новолайн.
6: Це Новолайн.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Спершу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розповідь.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077 156 0156 і приїдьте.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Ренні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: Україні 13 година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
3: Радіо Нова Лайн.
4: Це твоє літо! І знову лайн танцює!
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQA.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн. Каліта Сойфітака. Менхеттен.

0: Україні 14 година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your summer. Come on,

0: В Україні 15-та година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
1: Україна!
2: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQA.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага триває.
6: Телефон реклами служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Radio Station. Nova Life.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора. На Одещині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Норвегія планує надати Україні близько 9 мільярдів доларів підтримки. Український легкоатлет встановив рекорд у стрибках з жердиною на етапі континентального туру в Італії. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Сучасна історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзду номер 147 «Житомир-Одеса». У ньому їхали 593 людини, серед них 15 дітей. Про це 23 серпня повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За словами Перцовського, моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно виявила загрозу та оголосила евакуацію. Поїзд номер 147 «Житомир-Одеса» зупинили на перегоні. Після цього безпілотник влучив у локомотив. Пасажири, поїзна та локомотивна бригади не травмувалися, зазначив Перцовський. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня. За його словами, продовження підтримки України має схвалення всіх політичних партій у парламенті Норвегії. Щонайменше 37 людей дістали травми внаслідок землетрусу на сході Японії, який стався 23 серпня. Поштовхи відчували, зокрема, в Токіо, однак загрозу цунамі не оголошували. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу та Агентство з питань пожеж і ліквідації наслідків стихійних лих. За даними японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу становила 5,9 бала. Український легкоатлет Олександр Онуфрієв встановив новий особистий рекорд у стрибках з жердиною. Сталося це на першому старті після чемпіонату Європи 2026 етапі континентального туру в Італії. Олександр Онуфрієв встановив історичний результат на Євро-2026 легкої атлетики, став першим українцем за 14 років, що потрапив у фінал континентальної першості з легкої атлетики у стрибках з жердиною. У самому ж фіналі чемпіонату Олександр став п'ятим, підкорив висоту 5 метрів 70 сантиметрів з першої спроби, повторивши особистий рекорд. Наступним стартом для українця став етап континентального туру в Італії, на якому Онуфрієв продовжив свою успішну серію стрибків.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 серпня у більшості регіонів України синоптики прогнозують комфортну температуру, на півдні сонячно та до плюс 26 максимально, на півночі від 11 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході безхмарно, у повітрі близько 25 тепла. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава! Україна!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: порядок.
1: Социальная реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо!

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця були.

0: В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора. На Одещині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Норвегія планує надати Україні близько 9 мільярдів доларів підтримки. Український легкоатлет встановив рекорд у стрибках з жердиною на етапі континентального туру в Італії. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Сучасна історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзду номер 147 «Житомир-Одеса». У ньому їхали 593 людини, серед них 15 дітей. Про це 23 серпня повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За словами Перцовського, моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно виявила загрозу та оголосила евакуацію. Поїзд номер 147 «Житомир-Одеса» зупинили на перегоні. Після цього безпілотник влучив у локомотив. Пасажири поїзна та локомотивні бригади не травмувалися, зазначив Перцовський. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня. За його словами, продовження підтримки України має схвалення всіх політичних партій у парламенті Норвегії. Щонайменше 37 людей дістали травми внаслідок землетрусу на сході Японії, який стався 23 серпня. Поштовхи відчували, зокрема, в Токіо, однак загрозу цунамі не оголошували. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу та Агентство з питань пожеж і ліквідації наслідків стихійних лих. За даними Японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу становила 5,9 бала. Український легкоатлет Олександр Онуфрієв встановив новий особистий рекорд у стрибках з жердиною. Сталося це на першому старті після чемпіонату Європи 2026 етапі континентального туру в Італії. Олександр Онуфрієв встановив історичний результат на Євро-2026 легкої атлетики, став першим українцем за 14 років, що потрапив у фінал континентальної першості з легкої атлетики у стрибках з жердиною. У самому ж фіналі чемпіонату Олександр став п'ятим, підкорив висоту 5 метрів 70 сантиметрів з першої спроби, повторивши особистий рекорд. Наступним стартом для українця став етап континентального туру в Італії, на якому Онуфрієв продовжив свою успішну серію стрибків.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 серпня у більшості регіонів України синоптики прогнозують комфортну температуру: на півдні сонячно та до плюс 26 максимально, на півночі від 11 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході безхмарно, у повітрі близько 25 тепла. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
0: Зі святом, Україна!

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Змінити спокій та порядок.
3: Я бачу тебе.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілий. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
5: Можна покидати.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює

0: в деталях.
1: Україна відзначає День державного прапора. На Одещині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Норвегія планує надати Україні близько 9 мільярдів доларів підтримки. Український легкоатлет встановив рекорд у стрибках з жердиною на етапі континентального туру в Італії. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Сучасна історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда номер 147 «Житомир-Одеса». У ньому їхали 593 людини, серед них 15 дітей. Про це 23 серпня повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За словами Перцовського, моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно виявила загрозу та оголосила евакуацію. Поїзд номер 147 «Житомир-Одеса» зупинили на перегоні. Після цього безпілотник влучив у локомотив. Пасажири, поїзна та локомотивні бригади не травмувалися, зазначив Перцовський. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня. За його словами, продовження підтримки України має схвалення всіх політичних партій у парламенті Норвегії. Щонайменше 37 людей дістали травми внаслідок землетрусу на сході Японії, який стався 23 серпня. Поштовхи відчували, зокрема, в Токіо, однак загрозу цунамі не оголошували. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу та Агентство з питань пожеж і ліквідації наслідків стихійних лих. За даними Японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу становила 5,9 бала. Український легкоатлет Олександр Онуфрієв встановив новий особистий рекорд у стрибках з жердиною. Сталося це на першому старті після чемпіонату Європи 2026 етапі континентального туру в Італії. Олександр Онуфрієв встановив історичний результат на Євро-2026 легкої атлетики, став першим українцем за 14 років, що потрапив у фінал континентальної першості з легкої атлетики у стрибках з жердиною. У самому ж фіналі чемпіонату Олександр став п'ятим, підкорив висоту 5 метрів 70 сантиметрів з першої спроби, повторивши особистий рекорд. Наступним стартом для українця став етап континентального туру в Італії, на якому Онуфрієв продовжив свою успішну серію стрибків.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 серпня у більшості регіонів України синоптики прогнозують комфортну температуру: на півдні сонячно та до плюс 26 максимально, на півночі від 11 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході безхмарно, у повітрі близько 25 тепла. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежище в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн.
4: Це Новолайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь
2: ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новалайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 19 година.
1: Залишайтесь в Україні. Порядок.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна відзначає День державного прапора, Радбез ООН у День незалежності обговорить агресію РФ, у Неваді масштабна пожежа охопила понад 4 тисячі гектарів, Софія Київська запустила віртуальний тур, Ярослава Магучих – переможниця етапу Діамантової ліги у Сілезії, біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Сучасна історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Рада безпеки ООН збереться у понеділок, 24 серпня, у День незалежності України, на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Про це повідомляє Укрінформ. Ініціювало обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом, тобто о 22:00 за київським. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня. За його словами, продовження підтримки України має схвалення всіх політичних партій у парламенті Норвегії. У штаті Невада на заході США пожежа Хоук поширилася на понад 10,5 тисяч акрів, це більше 4 тисяч гектарів. Через вогонь в окрузі Вошо оголосили надзвичайний стан, а місцевих жителів закликали стежити за повідомленнями про евакуацію. Через наближення пожежі до житлових районів влада розширила зони евакуації, зокрема накази залишити домівки, поширили на район Сомерсет та прилеглі території. Національний заповідник Софія Київська відкрив віртуальний тур, який пропонує оглянути у цифровому форматі комплекс пам'яток архітектури. Про це повідомляє Міністерство культури України. Віртуальний тур охоплює Софійський собор, Софійську дзвіницю, трапезну, будинок митрополіта, браму Заборовського на території Національного заповідника Софія Київська. Користувачі також можуть ознайомитися з монументальним живописом початку 11 століття. Сервіс також пропонує аудіогіди та мультимедійні матеріали про історію та культурну спадщину заповідника. На етапі Діамантової ліги у Сілезії максимальне представництво мали українки у секторі стрибків у висоту. Вперше з березня в одному секторі змагалися всі українські зірки Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Боротьба за медалі тривала на висоті 2 метри. Ірина Геращенко, яка не долала такої планки вже 3 роки, здійснила 3 спроби, однак не змогла продовжити змагання. Ярослава Магучих здолала планку у 3-й спробі, здобула 2-гу перемогу в сезоні Діамантової ліги цього сезону. У підсумку Ярослава Магучих 2 метри золото, Ірина Герещенко 1 метр 98 сантиметрів срібло.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
2: 24 серпня у більшості регіонів України синоптики прогнозують комфортну температуру, на півдні сонячно та плюс 26 максимально, на півночі від 11 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході безхмарно, у повітрі 25 тепла, у столиці України без опадів, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
3: Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Україна!
4: Понад усе!
3: Україна!
4: Понад усе!
3: Україна!
4: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: настрою. Це Нова Лайн.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Спокій та порядок.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі сьогодні відзначають День Лаврентія. У давнину Лаврентія називали водоколивачем. Якщо вода у цей день у півдні тиха, не хвилюйтеся. Осінь теж буде тихою, а зима без злих заметілей. Але якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго майже усю осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна відзначає День державного прапора, Радбез ООН у День незалежності обговорить агресію РФ. У Неваді масштабна пожежа охопила понад 4 тисячі гектарів, Софія Київська запустила віртуальний тур, Ярослава Магучих – переможниця етапу Діамантової ліги у Сілезії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 23 серпня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День державного прапора. Свято День прапора України було започатковано у 2004 році як нагадування про події 1991 року напередодні голосування за проголошення незалежності України. Перед визначним днем 23 серпня у Верховну Раду внесли та освятили український прапор. Після цього розпочалося засідання, яке тривало цілу добу. Сучасна історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Рада безпеки ООН збереться у понеділок, 24 серпня, у День незалежності України, на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Про це повідомляє «Укрінформ». Ініціювало обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом, тобто о 22:00 за київським. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня. За його словами, продовження підтримки України має схвалення всіх політичних партій у парламенті Норвегії. У штаті Невада на заході США пожежа Хоук поширилася на понад 10,5 тисяч акрів, це більше 4 тисяч гектарів. Через вогонь в окрузі Вошо оголосили надзвичайний стан, а місцевих жителів закликали стежити за повідомленнями про евакуацію. Через наближення пожежі до житлових районів влада розширила зони евакуації, зокрема накази залишити домівки поширили на район Сомерсет та прилеглі території. Національний заповідник Софія Київська відкрив віртуальний тур, який пропонує оглянути у цифровому форматі комплекс пам'яток архітектури. Про це повідомляє Міністерство культури України. Віртуальний тур охоплює Софійський собор, Софійську дзвінницю, трапезну, будинок митрополіта, браму Заборовського на території Національного заповідника Софія Київська. Користувачі також можуть ознайомитися з монументальним живописом початку 11 століття. Сервіс також пропонує аудіогіди та мультимедійні матеріали про історію та культурну спадщину заповідника. На етапі Діамантової ліги у Сілезії максимальне представництво мали українки у секторі стрибків у висоту. Вперше з березня в одному секторі змагалися всі українські зірки Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Боротьба за медалі тривала на висоті 2 метри. Ірина Геращенко, яка не долала такої планки вже 3 роки, здійснила 3 спроби, однак не змогла продовжити змагання. Ярослава Магучих здолала планку, у третій спробі здобула другу перемогу в сезоні Діамантової ліги цього сезону. У підсумку Ярослава Магучих 2 метри золото, Ірина Герещенко 1 метр 98 сантиметрів срібло.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 серпня у більшості регіонів України синоптики прогнозують комфортну температуру, на півдні сонячно та плюс 26 максимально, на півночі від 11 до 22 протягом доби, на заході ясно та близько плюс 20 у середньому, на сході безхмарно, у повітрі 25 тепла, у столиці України без опадів, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
2: Україна!
3: Понад усе!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 88 Телеграм и WhatsApp.
2: Залишайтесь в укрытии.
0: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: І чуєш головне, і відчуваєш – це Nova Line.

0: цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Протягом дня в етері Nova Line.

0: Україні 21 година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні! Героям слава!
2: Україна!
1: Бога до все!
2: Україна!
1: Бога до все!
2: Україна!
1: Бога до все!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!
3: Радіо Нова Лайн.
4: Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: сьогодні на черзі смачна музична прем'єра. Український електронний гурт «Probass & Hardy» разом з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створили трек під назвою «Борщ». Структура роботи побудована за принципом своєрідної музичної інструкції. У першій частині композиції зашифровані основні інгредієнти, необхідні для приготування борщу. Друга ж частина присвячена подачі страви. Цим треком учасники гурту «Probass & Hardy» та Євген Клопотенко сподіваються популяризувати борщ як автентичну страву української кухні серед прихильників електронної музики всього світу. А апетитна композиція просто зараз у нас в етері.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: служка на Nova Line.
1: Кілька років тому ЮНЕСКО внесли український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. А зробили крок до її популяризації вже талановиті музиканти та шеф-кухарі. Гурт «Пробас энд Харді» та Євген Клопотенко. Сама ж композиція «Борщ» звучить нестандартно і активує смакові рецептори. Цікава запорука успіху. З вами ж була RJ Anna. Почуємось завтра у новій прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько, я до мене, і ви до мене, близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Воли та осі». Осі. Не бзж, а осі. Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось запріг селянин волів, навантажив воза пшеницею та й повіз до міста продавати. Нещастить нам, соне, каже половий віл до чорного. Віз важкий, то ще під горою утягтися. Та нічого, відповідає чорний. Всенький ранок у місті почимватимемо. Та повернемось у порожні. Та знаю, зітхає половий. Але я за жнива так нарубився, що вже геть знесилив. Ой. О, нещасний, відмовляє чорний. Нарікаєш, а забув, що ми все літо паслися. І відпочивали. Так йшли вони собі потихеньку. Помаленьку. Аж раптом почули позаду. Риб. Чуєш? Питає половий. Чую. То осі риплять. Рипіли осі. Рипіли на узвозах і на рівному, відповідаючи на кожен крок волів. А вони, витягши шеї, поволі тягли воза і стихо розмовляли. Раптом половий віл зупинився.
2: Це рипіння по серцю мені скромандить. Слухайте, любі,
1: обернувся він до оси.
2: Це ми тягнемо воза, а не ви. Чого ж ви так волаєте, а? Хто почує, подумає, що лише ви працюєте.
1: І воли поплентились далі.
2: Оце нагримав я на них,
1: каже половий.
2: Ніби полегшило на душі, а?
1: Аби ж то тільки осі репіли, відмовив чорний.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Є й людей, і звірів чимало, що так само ведуть себе зухвало. Вважаю, що світ без них перевернеться. От про що у казці йдеться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

0: Україні 22 година.
1: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: В силі духа ми єдині.
1: Повітряна
0: цей
1: тривога.
0: День прапора України.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Зі святом, українці!
1: Зберігайте спокій та порядок.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: And that is playing this music sort of compels us to be in the moment. And we're not always there, most of us. But when we get there, when we're on the bandstand and

0: Україні 23 година. В силі духа ми єдині. Цей день прапора України.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
1: Україна!
2: Бога до все!
0: Зі святом, українці! Тримаємось!

0: В Україні друга година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під радіо Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Фішер. Флоренс Амен. Watch Your Life. Fit Florence Salmon.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – «ласощі». На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – «смаколики». Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Бій сонцем. Анонсувань своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.